Liv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

0: Bergen, dagen.
1: Jeg kan da om du kjører Bergen, det er å smitte av sertifikat.
0: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
1: Ja, du kan kjøre.

0: nummer 9.
1: Nummer 9, det er Vanja Løve. Hun er nå inne i sin siste uke på Trøndertoppen med låta som heter Go Easy On Me.

0: klassikeren fra Emma Steinbakken.
1: Jeg tror det tar sin tid før jeg får fred.
0: Originalt en Hellbillies låt er da «Jeg glemmer deg aldri». Kanskje vi skal få med Hellbillies også, det er jo bare norsk på Nya Radio utover dagen i dag. Fortsetter jeg nå med Jan Eggum. Hvor alle helter hen?

Det er Pego og Michael Tellu her inne i radioen. Så skal vi til, ja, hvis du ikke vet hvem det her er, da vet ikke jeg altså. Det er Mezzo Forte. Ja, vi blander funk, jazz, fusion og Island. De er fra Island. Deres største hit skal vi få med oss nå. Ifra 1983. Visste du at musikkuttrykket Mezzo Forte betyr å spille middelstert? Ja, jeg vet ikke om det tæler så godt for gjengen her. Vi kan jo høre hvordan det ser ut når de inviterer til Garden Party.

DC, ja, det er jo i USA der det da, og de har laget altså Marshall Potts Band kan jo også fæle på Instagram, der er det masse fint å få med seg, ikke

0: så permisjon for det. Hun går og venter nummer tre. Så rart med den om man er
1: Lokal tøndersk musikk. Tøndersk musikk.

0: faen! Ta deg altså! Du lyg til meg!
1: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
2: Gikk jeg bra?
3: Det er bra, det er teater vi
4: gjør. Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Ny bil?
8: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
7: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
9: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Sandferhus bilpleie.

0: Hør på det her. Det her er... Hvor mange selvbevåtter finnes det? Nei, tommeltotter finnes det.
1: Det finnes. Jeg vet ikke. Finnes det mest selvbevåtter, eller finnes det mest tommeltotter? I påskekvist.
0: Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Det er i hvert fall 10.000 tommeltotter, og Halvdan Sivertsen, og nå tror jeg det er oppe å være med å synge. Ja. Og være med å danse, det er det som gjelder. Med godeste Halvdan selv, da, og... Låta som er inspirert fra Selbu. Liker jeg å tro.
1: Helt flott.
0: Ja, da, ja. Kom igjen.
2: Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

0: Nå skal vi innom i boyband. Det er jo boygjeng i studio her. Og da må vi ha med boyband, selvfølgelig. Det er jo vår favoritt.
1: Åja, boyband skal til Elvetuns.
0: Nei, vi skal ikke. Vi skal til Boyzone. Det er nesten det samme. Omtrent.
1: Ja.
0: Hva skal du redde deg inn fra den der?
1: Nei, ikke sjans. Du sitter jo med skjermen. Jeg sitter jo uten hjelpemidler, så...
0: Ja, du har noe der selv, i hvert fall.
1: Ja, det har du jo.
0: Det her er en... Vi skal vel inn på 90-tallet en gang, tenker jeg. Muligens stille 2000. Millenniumsgata, i hvert fall. Picture of You, Boyzone.
1: Ja, det er jo en kjempelåt. Jeg glemte den igjen.
0: Opp og da.

0: en låt på programmet her som kommer fra, om det med kasinofolk, det vet ikke jeg, det Chips.
1: Neida, de er, der, ja.
0: De er svenske, de var litt tørre den, ja. Ja,
1: den var det, ja. De du skal for, ha for forsøk.
0: Ja da. Da efter
1: har du flere chips?
0: Da har du flere chips. Det I hvert fall dag efter dag, en god dansbandlåt fra Sverige.
1: Oi, oi.
0: Og det svinges og det holder. Snart blir det vel Bobby Socks.